I lægge lov til at du sagde sådan eller man. At gå så lidt, kan man ikke tage mig og tale også med jer. Winnie, Norman, at den her lag, hun ikke gør det, vi